0: برادر، سیز با بی‌خطرلی قلپون نمیش کی اولمای توکسیکلی قسیب قویسیز.
1: سیخته، بونونگا تاز کنلمیدیم.
0: بون بی‌خطرلی کشون امس ما.
1: یک آوارچلیق کن دب چو، چچیمنی بایل یاساب قانتیم. بونی کیسم چچیمنی بیس بوزیدی دیکن.
0: ای، چچ ارقانچ پیچت بولسما واقعا چیقاننی باشنی قوغدی آلمایدو. اما بی‌خطرلی قلپقی آلتلیق پیتده سیزنی اجللیک زخمده ساقلاب قالدی امس ما. اویلاب بیقنه، قایسی بکرک آوارچلیق.
1: Бехатерлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қалыпны азай тұды.
2: Токсикілік менгенде бехатерлік қалпықыны тоғыр кейбедің. Бехатерлік қалпықы сізді қоғдайды.